E le ranga whaololo e tumu le fiefi e o whalofa ma whaatalo whatoi Samoa ia te oe. E le nefo e tu lao le ansonga fua, aso lua se furumare lua o le masina o iuni. O le gantou whaafoga mai le viinga le tu swin e le le Eva's Dream. Tatou te oli oli, tatou whaafetai. Talo vlava makin fale le fo io la tau tuina oe si pa ieli tu la tasio na mai dia lo wa awa ba tu lo lima. Fa malu lu tfoi wale fe fo ino mai tau wo le fiong le shua fa ya le malu bini fini nuti. Ya misi fo ino fiong ya sambo le oi mo oe le nefo ya sabo fo. Ai usi mo ya la fa fo angau te mana tula mata fo itato talo tau. Tasi tatu sponsor leo te vai atu e mua tatu talfoma Samoa, mua tatu talo talonga. Ia, maasina upu wha mafan whana le ne le tua mua oe le nei awa uni. Pea whaere whaia sau te talo. E ma e uli angale lei o le tua. Whai mai e telinge selon to sa. Ai mua mua lo na lofa muti muti vale. Olo o ia tu uavanua mai pea ia te oe maa usia iao o ina tatou maua lea nganga o le Salamo. Ele tu ai mai, ele vave mai, ai saulava le tua ia ilona taimi. Ia fapena fo I le tasi, le tasi, Ia tātou I loa, ono sa'i ma fe whāpe pale pale ai. Whāpe I fōi, ona wha pale pale mai le tua I ate oe maa. E ole na? Ia mua tātou le loto wha mangaroa I. Loto Salamo. O koi kai mea lea ngai wawenai ma. Ke wake isen pita manga angeru wai mai wai wak. Mai tau atua le ua hiwa minute te asulua. Vanya talo tamo o Samoa. Ola vanya talo tamo o Samoa ne la soa falalo ma la sulu le la le telo teime la puntia fo I le la ni isi teime iao. O le sabili o le aangi malu mai o lo aangi mai malu mali tu isi fo fasanga tu le tu matu. Ole wo o tu malo si o sabili si fulu fa mai le lon sao sawa I le hitula. Ole apa noe ono to uro ti munga ni le soe fa su pasene. Ole matu tu o lau le kunsela ni le wo o atu le ono se fulu tolu pasene. Ole maurunga le e vela ole yei tatou e lua su lua ti gri lango ma lango ve vela. Su lua ti gri lono ma fana fana. Ya seki le aso, ma ya le aso le monga vau. Ya pikir funga kaya kongeza wafi. Ay ma jawa to le ufata tali mai le fetua lima. Fata lo fetua I tupu mai ole atunu uze yo lava I tatu fana. Witi fata lo fetua na ya wone iwa. Afia fu tatu I Brisbane on ole. Tala fava vau fostasi yo so yo postas fruta maa le suya feriti fasu male aubi. Wa longo longo atu ai kunse lagi sore. Pasi mai nai kimpi le aso na nafi vo I mai le weekend I nai Bundaberg. O kwa se wha mai se nga le li pole nu o pito nu o kimpi. Yo e fata tau na wha mai se nga I nata mai pito nu ule na le ke a mai nu sa e wakua ngai. Ya vai na alfa rol fo yo le li pour le nou pour le meilleur le fo I tu malo ya il tu a le li tinu a fatalo fatu le fo nga luku na simi a fa poi sa fosen ya me se se a so eto il tinu fa so me a fa poi sa fosen ya ka flaskin

0: ana au tanga vai tipi au tanga vai mai Samoa lo kapele nila o laule tio ile si ufonga o Samoa le foa EB iwa vanu tesi ma le tasi fa
1: fatalo foi lo tatu o tunu de a matanga foi o le nei vai o se fou o si mai ala ufa fonga ile savaria i nei o se fulu lua tau sanga talu o na tu malo le fionga li tamba a inga le fionga mata afa lui o sefo Leana faa e ele suafa mata afa o le fio anga wa maile. Ile tausanga ilu afe se furu male tasi. O le sforeide na teene ina filifili ai ele faa msinonga o fanua masuafa. I sana faa i unga. Le fio nga faumu ina o papo soa na i oeti. E nofu ele suafa tama a inga o le mata afa. Ile ua mae o na su esu elea faa msinonga le atinu u. Ta alo sanga na tu inatu mai suli mafeoi e filifili ai se nofo. O le faa iunga le faa msinonga ili au telenga wana su esuenga. Sa faa vae le furisia leo se vae nga totele. O suli o silupe vae lei ma faa sua male awi. E tofia le fionga le faa muinane tupu fia. Ina ua le maua se au ta singa o suli. I se tasi e tausia le ainga. E tu sa ima faa maumonga o suli sa umia le suafa tama ainga o le mata afa. O le tofia le fionga faa muina o papo. O le fatu ato yai leo se nofo, I le suafa tamba aing o le mata afa I se tasi o suli, o lo umia le suafa sa o le faumuina le tupufia, o le fio anga o le pea. O le tua ata mao le urua ipa le mia tama ita I o Samoa, sa umia I a suafa te tele mamau o lulunga o le atunu u, le fio anga mata afa fia me faumuina muli nu u le lua. O le faa iunga watau nu u yai le faa msinonga su esu enga mua mua le faa msinonga, O fanua masuafa, sa faa tonu folau ili faa iunga o le lasi valu lima lua, o le tausanga yanfe iwa selau tolu iwa, lea olo o aia iai o le pule le suafa mata afa o amaile, e iai lea ili ainga sale valasi. O le isi faa iunga na faye le tausanga yanfe iwa selau fitu fitu, ua ta oto sa faa tonu folau waifo ili faa msinonga, ilana ilo ilonga ma o se faa iunga wa ta oto aile ta iala, E tu ese ai el faa msinonga lea pule, a e tofia se nofo pe afai ua le maua, se auto singa o suli I se e umia le suafa e tausia le ainga. Wa faa tunuina le faa msinonga ilana faa I unga, le faa tino loa le faa nofo tupu le fionga faumuina o papo soana I oeti, e tu so tu manganu o Samoa, ma tu inatu le pepa sao faa I mo le lesi talaina, e tu sa o mana umianga le tu la fono o fanua ma suafa. O le mai ai le safari le ua mawai o le faa uruino suafa o sui faa tutu. Mo le palota le titia le tu malo palota o safata lua. Wa faa ilo ai le komisino fai ngā palota e tolu sui ua le stala. Mo le fai ngā filfidinga o le ato e sa ili ai. Se sui usufono ili pa le mene o le tu malo palota. O sui faa tutu wa faa ilo ata ma suafa I faa saralonga fala wa itele le official komisio fai ngā palota. Wao fiai tama li e to lua ma le suite uva tama itai. O ilato wia e au fiai le sa se eile no fua sa fata lua, le fio ngā tu ia pua fua tongi le toa, o le ato uva I le vanga faa upufai o le faa tua tua I le atua sa moa uatasi. O le sunga ia le lewa sua tanga aso, ma le suite uva tama itai, le fio ngā tole a fua lo salia sa ngā lala ni umata, o le ato uva ila ua oni sui tuto tasi. Wa failoa le te itai o le vaenga e pui pui a ia te tau tangata I tusitala. Wa faia le faa I unga lana pati faa upufai. E le ai so lato usui faa tu mo le palota le titi a safa ta lua. Ai o le ata pena mo se isi palota ili lumanai. Le stona ina te neina a mato na faa tino ai le official komisio fai ngā palota. Le le sitala mo tangata palota o le ai tu malo. I lato ue fia maua le avanoa I le palota mua mua po le pre-polling. O le asolulu le vaya sunei, e o atuaisu yo le ofisa o vainga palota, inu umafio anga o safata lua e fatino aile le stala. Ma o senga aluenga e mai aile asfereide o le vaya sunei, lea e tapuni aile le stala mo le palota mua mua. O le asolulu le asovalu o yulai wa ato faina, e fai aile palota mua mua, ai asfereide ai se furo yulai, le palota lai titi a safata lua. O tāpenanga uma le whainga malo talu wai le whaatau wina o le vaa la upase se fau, mō malanga I le vaa upolu masawai. Wa whaalia le saa vema minstao ngā luenga te tele le malo, Elfi ai fa lap tong o va a Samoa. Fa pele pulenga wafu mataulanga. Sa fa tino ina ua fa malie ina uma ia inga fa le tula fono. Ina ua ta pale to fa ia olo fiti va aiso na finangalo. Ile fa iti o ina ai o lea fua fuanga. Mataunu ua ile malo ile fa ai unga ile le fa unga ina o le vaa. Ona ile sa unga le muu. Ua fa lia lea tamali isa avea ma minsta unga aluenga te tele le malo. O le fa ai unga lava lea e pule ai le malo. Ai o le fa atau ina o le vaa. Na faya ile mai o su su enga insinia popoto. I vaa la upasese ma le saunga le mua malanga ilunga le sami.
2: Ole mainga le vaa. Ole kalu sanga ma le proposo le ale ulanga wafum ta ulanga le mene. Ia ke mga kua foi i oe au tanga vaya e ia i lava i a fenga faa vaya le malo. E faa nga solo i e kua inga mea faa pia kua inga ki nga e i a purenga taikasi ia. E a maka mayong kalangoa mai o ile poa a mani maka ngalwena. E a fapelo e uma wala ko fapea mai o lakoa ki ngaelea. Ia onga avelola ia I o le CDC a le fongo a kwa kapenye kama saurulunga maka ngalwena. Ia e au di ili mai ngama va ili ili po o la se afo ise faa kakaunga mas fai unga e fai yai. Ia e au di ili mai ngama va ili ili po o la se afo ise faa kakaunga mas fai.

Tala fa lava sa mora toa ona le nea o Dr. Tua, o lo toa faa fonga pere te tau tua, o lo 4EB 98.1 FM, si ufa fonga o sa mora I Brisbane.